0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:02.
4: Nagpaminaw kay gala sa programa Pundasyon sa Pagpanginabuhi. Si Pablo Nagsulate wala na ilaing patukuranan nga ikapahimutang pa ni bisan kinsa gawas sa gikapahimutang na mao si Jesucristo. Sa kahuyang sa mga giisip ng mga sandigan sa mga tao, adunay patukuranan nga malig-on alang sa atong pagpanaw, pagtukod o kinabuhi, pamilya, o katilingban, inubanan, o pagkamatarong, gugma, kalinaw, o kahusay. Ang Biblia mao'y kasaligang sumbanan o sukdanan alang sa malungtaron o makahuluganong panginabuhi. Ang postong pagtuon o tukmang pagpasabot ini, mao'y tuyo ni ining programa. O ang makahuluganon o mabungahong pagpanginabuhi sa tigpaminaw, mo'y tumong niining pagsibya. Busa, pagpamati niining programaha, ang pundasyon sa pagpanginabuhi, aniya karon atong magtutudlo ug magwawali.

Magam po kita. O amahanang imuhang gugma kanamo nilabaw sa tananamong gilauman o gitinguha, pasailuang amo mga kalapasan, o gampingi kami diha sa imong kalinaw, o dada kami nga nasa dalan sa kaluwasan, kiniamong ipangayo, pinagisamong inong Jesucristo imong anak, gabuhi og hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Tuguti nga awitan ko ang akong higala ug awit sa gugma bahin sa iyang parasan. Ang akong higala may parasan kaniadto didto sa tadbunok kaayo nga bungtod. Gibugwal niya kini ug gihawanan sa mga bato ug gitamnan niya labing maayong paras. Ug gitukurag ture nga bantayanan diha sa taliwala niini. Ug gibutangan pagayod niya kinig pigsanan sa ubas ug nagpaabot siya nga mamunga kinig tamis nga ubas. Apan aslom hinuon ang bunga niini. Busa miingon siya, O mulupyo sa Jerusalem ug katawhan sa Huda, hukmi ako ninyo ug ang akong parasan. Unsa pamandiay ang angay kong buhaton sa akong parasan nga wala pa nako mahimo. Nagpaabot ako nga mamunga kinig tamis apan aslom hinuon ang bunga niini. Karon sultihan ko kamo kun unsay buhaton ko sa akong parasan. Kuhaon ko ang kural niini ug himuong sibsibanan. Lumpagon ko ang paril niini ug patamak-tamakan sa mga mananap. Pasagdan ko na lang kini, dili na pulungan ang mga sanga ni habukan ang punuan niini. Ug manubo niini ang kadyapa ug sampinit. Ug manduan ko ang panganod nga dili na kini paulanan. Ang parasan sa Ginoo nga labing gamhanan mao ang Israel. Ug ang katawhan ang Huda mao ang iyang pinanggang tanom. Nangita siyag hustisya apan ang nakaplagan niya mao ang pinatsyanay. Nangita siyag katarong apan ang nakaplagan niya hilak sa kaguol. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.
2: Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Palihog atong usbon.
1: Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel.
2: Gikan sa Ehipto, gilalin mo ang usa ka bagon. Giabog mo ang kanasuran ug gitanom mo kini. Mikatay ang iyang kadahunan hangtod sa dagat. Ang iyang mga subol miabot sa suba. Tubag,
1: ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel.
2: Nganong imong gitumba ang iyang mga paril? Aron ang tanang nangagi mangutlo sa iyang bunga. Giyatak-yatakan siya sa baboing ilahas gikan sa lasang ug gikaon siya sa mga mananap sa kaumahan. Tubag,
1: ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel.
2: O Ginoo sa kagahuman, balika pag-usab ang pagsud-ong gikan sa langit ug tan-awa. Bantayi kining parasan ug panalipti ang gitanom sa imong tuong kamot. Ang anak sa tao nga imong gihimong malig-on. Tubag,
1: ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel.
2: Unya, dili na kami mapahilayo kanimo. Tagae kami bag-ong kinabuhi ug magsinggit kami sa imong ngalan. O Ginoo sa kagahuman, pabalika kami kun ang imong naong mudanag kanamo. Unya, wala na kami kahadlukan. Tubag,
1: ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel.

0: Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayuwa sa Dios ang inyong ikinahanglan uban ang pagpasalamat sa taninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Sa katapusan, mga igsuon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug ang iyang daigon sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahong ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog ug nakita kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw maguban kaninyo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Si Jesus mingon ngadto sa mga labang pari og sa mga punuan sa lungsod, pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og gikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas og nagtukod siya bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyahang parasan og nilangyaw siya. Sa ting pamo po na sa ubas, gipadala niya ang iyahang mga ulipon ngadto sa mga saop aron na pagkuha sa iyahang bahin. Apan, gidakop sa mga saop ang mga ulipon, gibunala nila ang usa ug ang lain ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pakadaghan kaysa unang gipadala. Ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan gipadala niya ang iyahang anak. Ug siya mingon, sa walay duha-duha tahuron gayod nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila, ania ang anak sa tag-iya. Patyon ta siya og maato na ang parasan. Busa siya ilahang gidakop, gitaral ngadto sa gawa sa parasan o gipatay. Karon inigabot sa tag-iya, unsa may iyahang buhaton sa mga saop ng utana si Jesus. Sila mitubag sa walay duha-duha, patyon niya kanto mga taong dautan, ug pasaupan niya ang parasan ug laing mga tawo nga magkahatag kaniya sa iyahang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus mingon kanila, wala ba kamo magkabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo Ginoong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo og katingalahan gayod kini. Og midugang si Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo og gihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Ikaw, O Kristo.
0: Sa maymay sa ato ang Ginoong Hesukristo pinagi sa sambingay karong Dominguha sa ato ang pagpamalandong ug sa ato ang pagsimbag, pagdayeg, pagpasalamat sa Ginoo ug sa pag-ampo nga ilikay kita sa dautan ug pagpangayo sa atong gikinahanglan sa lawas ug sa kalag nga kalanon. Ang Ginoo nagpahinumdom nato nga kitantanan sa tubangan niya mga saop o tenants. Kining saop o tenants, dinhis tayasan murag makasabot ani o dinhis Pilipinas o dinhis Negros Oriental. Kining tenant and owner relationship, tenants and landlord, kining saop o kining tag-iya. Pasabot nining saop nga siya gipalabulan, gisaligan diha sa salabutan nga tikaron niya ang yuta sa tag-iya og ang tenants maoy magasto o niya adunay bahinanay sa katapusan. Kining gitawag natog sharing sa kasagaran ay mga inupat, linima, inunom, pinito, o depende lang sa salabutan. Sa mani ang context o situation, adunay kasabutan sa sinugdanan na saop sila na adunay bahinanay sa hustong panahon. So okay pa, wala pa'y problema ang pagsabot. Milakaw ang tag-iya o niya sa panahon na pag-ani, gipadala sa tag-iya ang mga sulugoon o ang iyang anak sa katapusan apan gipamatay man. Tungod sa kinaiya og batasan sa mga saop na gusto nila nga maangkon, gusto nila nga sila mo'y managiya sa yuta na ilang gitikad. Nalimot sila sa salabutan, sa sinugdanan, ga sila adunay relasyon sa tag-iya, isip saop o isip tag-iya sa parasan o adunay bahinanay. So, unsa man na ito ang makatunan ni ining tanan. We need to honor our status, our agreement, our identity ato bangas Ginoo. So ang atong identity ato bangas Ginoo nga kita mga sulugoon, ato bangas Ginoo nga kita mga anak niya nga sinagop, sa tubangas Ginoo nga kita mga saop, sa tubangas Ginoo nga kita pinialan. So daghan tag status ato bangas Ginoo. So dili ta pwedeng malimot na aduna tay agreement, aduna tay relationship, aduna tay status. O dili pwedeng gub-on, dili pwedeng supakon ang maong relasyon sa Ginoo. So sa tuang pagsabot niini nga ang makaguba sa tuang relasyos Ginoo, mao ang sala. Dagkong sala, gagmayng sala, makapabuta sa tawo, makapalimot sa tawo sa iyang kaakuhan o salabutan sa Ginoo. Sama niini mga saop, sila nalimot na doon na sila'y sinabutan. Dagko sila mga taong nagsabot na sa hustong panahon maigsoon magbahinanay sila. Sama na ang una na to makatunan ining ato ang ebanghelyo karon. Ikaduwa mga igsoon mao nga diha sa atubangan sa Ginoo kinahanglan na kita magpuyo kanunay sa kinabuhi diha sa hustisya. Hustisya. So gipasabot nining hustisya, justice is to give due what is for others, what is for you, what is for God. So kining due, itawag ni siya og enough, ego. So what is injustice? Unsa ang hinustisya? Ang injustisya, to give what is lacking and to give what is too much. Lacking, kulang, too much, sobra. Kabantay mo anang simbolo sa justice, timbangan. So kanang timbangan, igo ragina. Equal, parihag timbang. Igo, dili kapin, dili kulang kay mahiwi man ang timbangan. So atubangas Ginoo, isip mga saop, atong ihatag sa Ginoo og unsay para niya. What is due to God? So kung nato ang sulayan og Psalm, kining maong what is due to God, what is for God, what is justice to us, to God, kining usa ka semana So what is justice para sa Ginoo sa us kasimana? Usa ka adlaw, adlaw ang ipapahulay, pista sa Dios. Mao na ang para sa Ginoo. Pero ang lain nga mga adlaw para sa tawo, manang matod pa, unom ka adlaw ang sa tawo bahin niya sa simana o ang usa ka adlaw para sa Ginoo sa tag-iya. So kung dili mo simba ang tawo sa Domingo, nga sato pa siya nakasala o injustisya o sa walay paghatag para sa Ginoo sa simana. So ang tawo nga dili na wala na simba-simba, kada simana siyang naghimo og injustice para sa Ginoo. So mao na. So pero kung ato ang balihon, kung moingon ta na duha ka adlaw imuha Lord, unya ako ang lima, pwede ra ba? Dili pwede, because that is all also injustice, because that is too much. Dili pod mo dawat ng Ginoo na magpuyo na simbahan. Ya, imong pamilya, injustice na. Imong trabaho, injustice na. Imohang obligasyon dito sa gawas, injustice na. Uskadlaw nagiging pangayos Ginoo. So, what is for God and what is for us? Muna sa ito ang pagsimba, maigsoon sa mga butang ato ang nadawat, partis misa mao ang offering, kanang paghalad sa mga gasa. Diya sa paghalad nato sa mga gasa, si Tia Mosoroy o mga collectors, mga sakristan, sa paghulog ni mo anang bulutangan o kwarta, hinumdumi na dili wala kamuhatag tungod kay maghihatagon ka simbahan, dili kamuhatag sa misa tungod kay naa kay kwarta, kundili sa imong paghatag, paghalad nimo sa offering sa misa bahin na sa Ginoo. Ya, og dili ka mo offer, wala nimo hatagag bahin ng Ginoo. Unya, kon sobra ra pod ang imong gihatag, dili pod mo dawat ng Ginoo. Igo-igo ra ang hustisya para sa Ginoo sa mga butang ato ang nahadawat nining kinabuhi a kita mohatag og bahin para sa Ginoo kay kitang tanan sa op hinatag ra ni sa Ginoo, gipasaupan ra ni sa Ginoo natong og unsay ato ang nadawat, propesyon nato sa op ra tantanan og ang Ginoo adunay obligasyon sa pagkuha o kita obligasyon sa paghatag sa tuang bahin para sa Ginoo. Ya, sa pag-offer, pagkuot, agkoy kay murag agus kalibo may nakuotan. Ikuha na gamay, kining-kining murag bunol kayo, merkita, 20 siguro kay kanang 20, murag mo na sige, gigamit dito sa Changi, gigamit sa Gaza sa mga series, ana mo nang bunol kayong 20, pero katong kuan murag maguol manang karon sa ato ang pag-offer, dako-dakuan ninyo kay basig daghan na mo kay injustice sa Ginoo. Sa daghan kayo mog mga yuta, daghan kayo mog mga talents, dagko kayo mogbalay, mga sakyanan, tapos paghulog. 5, 10, 50, kagatos. So sa itong pag-offer, that is the money belonging to God. Yan ay ngalan, anak, kurban. The money for God. The money for the church. Kini mga Hudiyo, sa ilahang kinabuhi, mani sila ang pinaka bahig kaayo, manang bisan asa sa tibuok kalibutan, Amerika, Europe, Russia, bisan asa dinis Pilipinas, ang mga billionaires, ang mga scientists, dili ng mga insect ng mga merchants, kundili ang pinakamaayo mga negosyante mao ang mga Hudiyo. Tungod kay sa ilahang kinabuhi adunay sistema. Sa usa ka bulan na ilang madawat, dili sila one day millionaire. Kundili sa pagdawat nila o good sa ilang nadawat, gagmay pa sila ang bata, ilan ang bahigon. Money for spending, money for investing, money for giving, money for the church. Ana, para simbahan. Sa mana, mga igsoon, kita gipahinumduman sa tuang obligasyon, isip mga saop, para sa Ginoo. Sa pasalamat, ano nga, ang balay sa Ginoo medyo nindot na sad. So muni ang hustisya sa Ginoo na itong ipanindutan ang iyahang balay. Pero ang balay sa pare, walay hustisya. Walay hustisya ang balay sa pare. Ang konbinto, walay hustisya. Pero okay ra. Basta doon ay hustisya ang Ginoo. No? Samana na we have obligation sa mga salapi atong nadawat, isip mga saop, adunay bahin ang Diyos. Iyan simbahan. Sa laing reliyon, ano sila 10%, pero sa atua, love offering. An offering that is with love. Kay mag-unsa man ang dako kayo, nya gamugot pod. Bahala gamay, basta kinasing-kasing, unya gamay nga adunay hustisya. Lord, maura gini. Tapasiro rako, Lord. Driver ako gabalhaba, Lord. Imoning bahin sa tupad. AX sa uplift. May bahin ka, ane. So, ana, sa muna ang punto nga ato ang makatunan sa ato ang pagkasaop at ubangan sa Ginoo. Na una, kinahanglan yuta maghinumdom o magtamod sa ato ang salabutas, Ginoo. O ikaduwa, na kinahanglan magpuyo kita sa kinabuhi, sa hustisya. Atong ihalad, ihatag, ug unsay bahis Ginoo nga sakto, ug unsay ug atong kuhaon ang ato ang bahin niining mga grasya nga gihatag sa Dios kanato. Palihog manindog. Atong ipadayag atong pagtuo kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Og sa tanang makita og dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matod na Dios gikan sa Dios, kamatood. Gianak nilibinuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nang himo ang tanan. Tungod ka nato mga tao galang sa tong kaluwasan. Mikinaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuos sa Amahan. Mubalik siya kamay mayaon aron pagkukob sa mga buhi sa mga minatay. O yaging harian na walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo ang ginoog maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan o sa Anak. Dungan sa Amahan o sa Anak. Gisimba siya o gimaya. O bisulti pinagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa. Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka buniya galang sa pasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Uban ang hingpit nga pagsalig sa ato ang Dios, ang tighatag sa tanang maayong mga gasa, dado nato karon ang ato ang mga panginahanglan ngadto sa Ginoo diha sa pag-ingon. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo.
1: Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay puas mugiya kanato sa pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo.
1: Nga ang tanan nga anaa sa gobyerno, manalipod sa labing ubos, ilabi na sila na nahikalimtan o gisalikway sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo.
1: Nga kita nga nagkatigom hiniusa diha sa pag-ampo, nga mapulungan ang bati natong mga taras ug kinaiya ug ang tanang maayo ug matuod mapalambo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo.
1: Nga sila nga masakiton sa pangisip ug sa lawas, mga managmingaw ug giabusuhan ug nanag-antos sa bisan unsang paagi, mahupay sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo.
1: Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo.
1: Nga ang tanang nangamatay, makadayo na sa langit nung gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Mag-ampo kita, maluloyong Amahan. Patalinghugi ang mga pag-ampo ang among gidalangan na kanimo. Tabangi kami sa pag-ila sa imuhanga kahalangdon sa ingon. Mamunga kami og mga bunga sa pagtuo, paglaom og pagigugma. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatawo gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit si sa krus o giluwas kami niya sa kamatayon nga dayon. O siya pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa hangturan. O busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit kami nagsangyaw sa walay hunong nga pag-awit.

Santos, kadi kao ginawang tuboran sa tanang kasantos, ipadala imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sing kaugalingon, mikuwa siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining adto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan o kan-a, kay kini maong akong lawas ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuwa siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Ug mihatag niini ngadto si mga tinun-an ug miingon, dawata kini og Panginoom kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis akong dugo sa bagog tuday nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

0: Kristo, naghahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imuhang simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Leo among Papa, Hulito among Obispo, uban sa tanang mga pari. Usab Ginoo inumdumi ang among mga kaigsunan nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila. Uban sa tanang nangamatay di sa imong kaluoy silang tanan dadadis pagsudong skayag sa imong nawong. Ilabi na sila nga nangamatay nga mo ang mga mahal sa kinabuhi o sila nga mga kalag nga mong giampo nining santos nga misa. Kaluyi kaming tanan, imo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang esposo, uban sa mga apostoles, basta ng mga santos ka nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila Ginoo amay kandaygon o gimayaon pinaagi ni Jesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diya kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanan nga dungog o gimaya hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ato ang awiton ang mga pulong nga gitudlo sa atong manonobos.

mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwasos tanang dautan, hatagi kami skalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mihilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ugsibot sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaan ninyong tanan.
1: Maana usab.
0: Ito'y pakita ang timaan sa atong panaginig sunay. Peace be with you. Bicho corpore sanguini domini Jesu Christi non min pibinyat sejo med condemnation sed potia piatta te per sedo da vento.

0: Aniya atong Ginoong Hesukristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan kitabulahan nga gidapit sa iyang panihapon.
1: Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
0: Ang lawas ug dugo ni Kristo kanato mag-amping ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Pag-ampo kita. O Diyos nga gamhanan, ang Eucharistia nga mo ang ipanagambitan, magpuno unta ka namo sa imuhang kinabuhi. Ang ugma ni Kristo nga mong isaulog dinhi, mag-aga kunta sa among kinabuhi, o magdala ka namo nga na kanimo. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen. Palihog mang lingkod. Mga pagpasalamat sa atong mga donors nga mihatag ni paambit sa ilang grasya sa pagbisita sa atong Our Lady of God Voyage. Sa mga bulak nga gidecorate, daghan kaing salamat kaninyong tanan. Ginoo ra igong magbalos sa inyong kapagkamang gihatagon. Mga pagpasalamat sa atong mga pledgers nga gikan sa Poblasyon 1, 5,000 pesos. Poblasyon 2, 7,200 pesos. Bonbon Pinalugan, 600 pesos. Maglihi, 300 pesos. Dalaopon, 650 pesos. Hilabangan, 800 pesos. A total of 14,550 pesos. Ang atong sponsor suno Domingo, ikaduhang Domingo sa bulan, Anticipated Mass, Business Sector, Person in Charge, Mr. and Mrs. Dihito Bulonggaita. First Mass, Matauta, Handmaids, Couples for Christ, Person in Charge, Mr. and Mrs. Alvaro Sanchez, and Miss Mary Casais and Mrs. Merlinda Bainusa. Second Mass, PYM, CWL Oglutay Parishioners, Person in Charge, Mr. and Mrs. Mikinjo Abelia, Miss Marina Yusores, og Mrs. Leonibel L. Sikusana. Mga pagpasalamat sa atong sponsor karon, ang Kabulutan Parishioners, Person in Charge, Mrs. Felisa Fe Banduquillo. O kanatong tanan, nga mitambong nining Santos nga Misa, atong pasalamatan ang Ginoo.
0: Palihog manito. Ang Ginoo manakarinyo.
1: Maana usab kanimo.
0: Idoko ang inyong mga ulo, gatuan pa kayo na panalangin sa Diyos. Ang Diyos nga gamhanan sa tanan, maga likay unta kaninyo sa tanang kadautan, ug magbubo nga mahigugma diha kaninyo sa mga hatag sa iyahang panalangin.
1: Amen.
0: Mahimo unta ang inyong mga makasing-kasing, magmasinog tanon sa mga pulong sa Diyos, ug maghimo nga mapuno kamo sa mga kalipay na walay katapusan.
1: Amen.
0: Hikaplagan unta kamo nga mga maalam sa mga maayo ug matarong, matinumanon kanunay sa mga balaod sa Diyos, ug mga himo kamo nga kauban nga manononod sa mga lumulupyo sa langit.
1: Amen.
0: Pagpapanalangin sa Diyos, mga gawang sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, mukunsan unta ka ninyo o magpabilin kanunay.
1: Amen.
0: Tapos na ang misa na ninyo kalinaw ni Kristo.
1: Salamat sa Diyos.
0: Rito sa pag-blessing sa Holy Water. O Diyos sa mga mahan, ang imong gasas tubig, naghatag sa kinabuhi o kalunhang siyuta. Nagahuga sa among mga sala o naghatag ka na mas kinabuhi nga dayon. Namuyo kami kanimo, ngayong panalangin yan kini mga tubig, o ngayon kaming ligonon karong adlawa. Baguha ang buhing tuburan sa imong kinabuhi, dini ka namo, o panilipdi kami pinagi nining tubig sa Espiritu o sa lawas. Aron malingkawas kami sa sala, o muabot nga na kanimo, aron pagdawat sa imong mga gasa sa kaluwasan. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: Greetings! Music ug katawa na himong programa nga mao ang Music Katawa.
1: Maria Bunangera on air.

Maayong hapon, mga ka-star! Kini si Lula Iska mag-hatod ka ninyo sa Balitang Kapalaran. Maukini ang unang hugna sa Balitang Kapalaran. Ares sa nahimugso sa Merso 21 hangtod Abril 19. Magpalayo sa negative vibes. Sweating numero o color 1-3 City o Sky Blue. Taurus sa nahimugso sa Abril 20 hangtod Mayo 20. Makalingkawas sa kagubod. Sweating numero o color 7-9-3 o Green. Gemini sa naimugso sa Mayo 21 hangtod Hunyo 21. Makatabang ang tambag sa higala. Swerteng numero o color 2-8-7 o red. Og ang Cancer sa nahimugso sa Hunyo 22 hangtod Hulyo 22. Moabot ang espesyal nga tawo. Swerteng numero o color 2-6-8 o gold. Leo sa nahimugso sa Hulyo 23 hangtod Agosto 22. Mapungot ka sa gibuhat sa imong higala. Suting numero o color 3-9 o violet. Virgo sa nahimugso sa Agosto 23 hangtod Setyembre 22. Magbunga ang imong pagkugi. Suting numero o color 4-2-8 og yelo. At ang iyang ikaduhang hugna, katapusang hugna, unyong taon-taon, sa akong pagbalik sa gihapon, kinilang ang inyong Lula Iska.

Maayong hapon, mao kini ang atoang balitang katuohan o dili. Priso napalpak ang pag-ikyas human na ipit sa pader. Usa ka pinereso sa Brazil ang napakyas sa iyang pagsulay nga makalingkawa sa prisuhan human siya na ipit sa gamay nga buslot nga iyang gihimo sa pader sa bilangguan nga nagsilbi niyang agianan. Ang maong preso nga giilang si Rafael Valadao misulay pagsulod sa buslot aron makagawas unta sa prisuhan apan wala na siya makapadayon og naipit mismo sa pader. Tungod ni ini na ginahanglan siya og tabang gikan sa mga otoridad aron makagawas, gikinahanglan pa nilang palapdan o gubaon ang bahin sa pader diin siya naipit. Naitabo ang insidente sa Goiás, Brazil og nahimong viral ang hulagway sa maong panghitabo tungod sa talagsaon nga paagi sa iyang pagsulay sa pag-ikyas sa ulahe. Nahimong hinoong hinungdan sa iyang pagkadako. Sa ngapon kinilang si Maria Bungangera sa Balitang Katuuhan o Dili, kuna lang para madali.

0: daw sa sama sa naglatay nga sulom sa balagon kining nagbangutan kong suginlanon. Ansa may angay kong himuon ining nagpungasi og nagaligato kong pagbati nga ingon sa mahulog naman ako sa gahong. Nagkuliot kining hulagway sa tumang kahigawad kaysa gugma kapakyasan lang mandiay ang akong nahiagom. Mayo pang sulom kaysa panahon nga sila magkahinagbo, magbiso-biso pamaninoon og kanindot nilang pagasudungan. Apan ikaw pinangga nganong imo man kong likay-likayan. Ngano pa man nga imo kong paantuson og sama ani nga wala man unta nako panganduya ang kapakyasan. Gugmang pakyas karon dayon ako kang hinginlan nga kung mahimo imo akong airan. Ihampas ko na lang ba kining kaugalingon dito sa walog sa kamingaway? Mingon pa ka nga ako ang bulak sa imong gugma. Baka kun kang dako pinangga. Wala man lang ka muunong sa mapait nga kasinatian daw gipakawalay bili mo lang ang higugmaon ka. Sangko sa langit manunta ang pagbati kung walay sama. Dinhiniining lasang ila-ilahon ko na lang ang mga idlas ng mga kahayopan. Sa pamasin nga basun padiay adunay mahisalaag og akong mahimamat ang binuhat nga mutanyag sa gugmang walay kapakyasan. Binuhat nga unta dili na lang tunpa sa mga panganting walay katumanan. Mga pag-alam-alam sa kinaiyahan nga anda maminaw og mohapuhap sa natun-as kong kalibutan. Maayo pang unggoy kay malipayon silang naglumpayat tadlas ni anang dagkong mga kahoy. Maayo pang lagsaw kay magpunay sila og lantanay. Bisan pa og nangapungil na ang ilang mga nagsangang mga sungay. Maayo pang bitin ang gugma nila walay pagkalalim. Maayo pang leon kay bisan og sa tigre sungugon magpabilin paghihapon ang ilang pagkamahigalaon. Apan ambot na unsa ba kining kaugalingon? May gugmaon manunta. Mga siloy mahimo ba hunong na sa paghagwa kaysa gugma pakyas man ang musalanta? Wala na ako'y mahimo pa, oh batala. Dawaton ko na lang kay basin ugma damlag maangkon ko na ang matuod nga tanhaga.
1: Refrain by Jose Marichan requested a song ni Ma'am Eva Orina of Dubai.

0: pagpagma di? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone.
1: Oy, Sofia! Ganiha ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone.
0: Kadisturbo ba yan imo madi oy?
1: Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga panahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan ko nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
0: Dili madi.
1: Busa ang akong panghimangno maoy sunda. Kay aling rausab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
0: I love you, madi.
1: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Bayburoy, ngano mong imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sab nga badlungon di ay ang ako makasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: dong tulit. So, sa manang imong gipasan?
1: Ahay, day Maricel. Muadto ko sa pa. Mangurinti ko. May na lang na ami masumsumrunday.
0: Uy, dong. Wala pa ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
1: Wow, baday. Dili ko day maayo mangurinti day sa. Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
0: Maayo pa dong tulits.
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Bachuwe, bachuwe. Tala ato ta sa buntot, bay.
1: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
0: Nukta sa mga kogon dito, bay. Kay pamit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
1: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa. Ako sa dadun akong puspuro.
2: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mo
0: ato me sa buntot, dai. Among sunogon ang kogon dito.
2: Unsa? Manunog mo dito? Uy, uy, uy. Ayaw gyud din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
1: Hala, mao ba day day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kainiyahan.
2: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hununga na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
3: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
4: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Lance Star Radio. Pakurat sa kabunsagon.
1: Oras sa Pilipinas, 48 minuto suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon.

sa ibuhaton aron nga mamintinar og sa kanunay maangko nato mga kaigsuonan ang maayong panglawas. Mauro gini ato ang puhunan mga igsuon sa tubag panikaisikay. Nining madanlo nga aping sa kalibutan mga higala. Nag-usap-usap na usap.

0: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobreng nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka! Dili Pilipino ra! A message of concern from the station.
1: Nausam ni si Buyax nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
2: Unsa na ba akong kinabuhi? Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Dahil sa may datong na ako ang kalibutan. Kinipisi. Kinipisi. Mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan na puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson kining ako kinabuhi.
1: Hoy, ayaw dong. Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyax nga ang mga problema usa usab gagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta. O pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
2: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini kasang nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Oras sa Pilipinas, alas 7, geez.
7: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
8: Handos balita!
7: Handos balita!
9: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilimban. Matag karon o kunya.
7: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.
8: Ronnie Librado.
9: Handos balita!
8: Handos balita!
9: Handos balita!
8: Handos balita!
9: Handos balita!
8: Handos balita!
9: Balita!
6: Mga kahandos, bisan kabuskaman, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
7: Ronnie Librado.
9: Ronnie Librado.
8: Handos balita.
9: Handos balita.
6: Kining maong tulumanon nga handos balita, dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98 Wonder FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
8: Handos balita. balita. Andos balita.
6: Ikan sa luwak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farm School Star Radio. Mga sibyaanan nga may tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matagkaroon ug unya.
8: Andos balita. Andos balita.
6: Aniya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
8: Andos balita.
10: Headlines. Headlines.
8: Andos balita.
10: Headlines. Headlines.
6: Nakaschedule na unta nga PELSIS o National ID Registration dere sa Tayasan gi-cancel o gi-postpone mao kini ang gipahibalo ni Municipal Civil Registrar Maricel Bellierin.
8: Andos balita.
10: Headlines. Headlines.
6: Pagsaulog sa 126 Civil Service Anniversary sa Tayasan Malampuson samtang mga midaog sa hara at hari o kita competition gi pasidunggan.
8: Andos balita.
10: Headlines. Headlines.
6: LGU Tayasan miapel sa 2-day reorientation seminar sa barangay drug clearing program.
8: Andos balita.
10: Headlines. Headlines.
6: ABC President Arthur Dagley sa Tayasan apel sa top 7 performing liga ng mga barangay president sa Negros Oriental.
8: Andos balita.
10: Headlines. Headlines.
6: Klase sa tanang level sa mga public o private school sa Negros Oriental gisuspende karong adlaw October 5.
8: Andos balita.
10: Headlines.
6: Headlines. Libreng obigay ni og pediatric consultation ipahigayon sa La Libertad karong October 6 mao kini ang gipahibalo ni Congressman MNEY.
8: Andos balita.
10: Headlines. Headlines.
6: October 16 gideklara nga special and working day sa Negros Oriental alang sa Buglasan Festival.
8: Andos balita.
10: Headlines.
6: Headlines. Onom ka centenarian sa Negros Oriental nakadawat og 100 mil ka pesos nga pinansyal nga tabang.
8: Andos balita.
10: Headlines. Headlines.
6: Lalaki gianod sa tubig baha sa La Libertad Negros Oriental napalgang patay.
8: Andos balita.
10: Headlines. Headlines.
6: Kapin sa 7 milyones ka pesos nga balor sa gituhang Siabo nasakmit sa Baybas sa Dumaguete City.
8: Andos balita.
10: Headlines. Headlines.
6: Top 5 most wanted persons sa Santa Catalina nadakpan.
8: Andos balita.
10: Headlines.
6: PRONIR gipakusgan ang seguridad sa mga eskwelahan samtang krimen sa Negros Island Region mikunhod og 32.18%.
8: Andos balita.
10: Headlines. Headlines.
6: 244 ka mga langyaw sikop sa operasyon batok sa Pugo sa Sambuanga, Sibugay.
8: Andos balita.
10: Headlines. Headlines.
6: Tolo kalalaki nadakpan sa Baybas operasyon sa Dabanhog samtang suspected Siabo na kumpiska.
8: Andos balita.
10: Headlines. Headlines.
6: Lingkod Lapid Caravan nagpadayon sa Cagayan de Oro City samtang 900 ka bag sa groceries gipang apod-apod.
8: Andos balita.
10: Headlines. Headlines.
6: Pamaagi sa pagboto sa OFWs gipalapdan sa Kumilek.
8: Andos balita.
10: Headlines.
6: Headlines. DOE nagladlad sa dali og dugay nga solusyon sa power outage sa Visayas.
8: Andos balita.
10: Headlines. Headlines.
6: South Korea nagpasalamat sa mga Pilipinong sundalo nga nakig-away sa Korean War.
8: Andos balita.
10: Headlines. Headlines.
6: Russia nagpaulbo sa taytayan sa Ukraine samtang mga Pilipino sa Southern California gipahimangduan batok sa grabing kainit.
8: Andos balita.
10: Headlines.
6: Alex Enriquez o Carlo Paalam nakasakmit sa Asian Games 2025 human nakakuha og silver medal.
8: Andos balita.
10: Headlines. Headlines.
6: Temples Romana napili ni Revelen Patrabuni ang moapel kaniya kung mupapel kaniya sa pelikula bahin sa kinabuhi ni Rene.
8: Andos balita.
10: Headlines. Headlines.
8: Andos balita.
10: Headlines. Headlines.
6: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
8: Andos balita. balita.
11: Handos balita.
8: Balita.
6: Ngagihandos kanato sa astasan.
8: Handos balita.
11: Handos balita.
8: Balita.
12: Nga higala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
13: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
8: Handos balita.
11: Handos balita.
8: Balita.
6: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
8: Handos balita.
11: Handos balita.
6: Adlaw karong Lunes, Petsa 5 ning maong bulan sa Oktubre, tuig Dusmal 26.
8: Handos balita.
11: Handos balita.
6: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga mao si Bus Ayan Haniel Hato, uban sa mong teknisyon yan nga usa-usab kadichi nga si Byron Sorenyo.
8: Handos balita.
11: Handos balita.
6: Uban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38 Boyax Labiu Carinal og Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
8: Ronnie Librado.
10: Ronnie Librado.
8: Balita.
11: Handos balita.
6: Handos na kaninyo sa mga labas o kinuod nga mga balita matag karon o unya.
8: Handos balita.
11: Handos balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 7:18.
8: Handos balita.
11: Handos balita.
6: Karon makandos sa dilipa sa kompletong detalye sa ito nga mga balita. Gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karon nga aninaon ang kahintang sa tuwa nga lakat sa tuwa nga panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Andrea Balasabas. Ma'am Andrea, kumusta karon ang kahintang sa tuwa nga lakat sa tuwa nga panahon dinhi sa tuwa nga lalawigan sa Negros Oriental? O may buntag, diha kanimo.
14: Handos Balita Weather Update.
15: Ayong bunta, gani ang latest weather update para karon adlang Lunes, October 5, 2026. Padayon natong gi-monitor ang bagyo gawas sa Philippine Area of Responsibility nga dunay international name nga Choy 1. Kagabi sa alas 8, mas may kusog pakinigikan sa typhoon nga dunay super typhoon category. Og base sa latest track og intensity ni ini, ulahin ang nakita sa may 2,605 kilometers silangan sa extreme northern Luzon. Doon ang nagikusgun sa hangin na 190 kilometers per hour doon sa sentro o paghuros na up to 240 kilometers per hour. Wala na nila umi nga makasulod sa atong area of responsibility kaya nag-irog kinikaroon sa gikusgun na 20 kilometers per hour sa amihanang direksyon o paingon na kini sa Japan. Apa na ang trough o ikog ni ini padayong makaapekto sa Visayas ug Mindanao karong adlaw o posible og mga adlaw mohinay ang epekto ni ini samtang nagpalayo sa atong nasod si Super Typhoon Choy 1 og possible makaapekto na usab sa nasod og mga adlaw ang IPC. Padayon na natong atnya ng mga updates gikan sa atong buhatan sa DOST Pag-asa bahin sa dagat ini atong panahon. Para sa atong localized weather forecast sa lalawigan sa Negros Oriental, lakip ng Dumaguete City, karong adlaw makasinati tag madag-umon nga kalangitan o dunay mga katag-katag ng mga pag-ulan o pagpanugdog kilat gumikan sa trough ni Super Typhoon Choy 1 na anaagawas sa FAR. Alang sa kahimtang sa hangin o kadagatan diri sa atong lalawigan, hinay nga doon sa kasarangan nga pagkuros sa hangin, gikan sa habagatang kasadpan nga doon sa kasadpan ng atong masinati. Din hinay usab nga sa kasarangan ang mga pagbalot sa kadagatan o wala tayo warning na nakaalasan sa bisan-asang bahin sa nasod karong adlaw. Ang atong kabaybayunan muhunas unya sa alauna 58 sa hapon sa gimugun nga 0.4 meter o mutaob ni pagbalik sa alas 5:20 sa buntag o mga adlaw sa gitas-on nga 1.6 meter. Ang forecast temperature na to para karong adlaw mo kabag sa 25 hangtod 33 degrees Celsius o para unyang gabi gikan sa 25 hangtod 31 degrees Celsius. Og ang adlaw mo salop unya sa alas 5:38 sa hapon o musilang usab ugma sa alas 5:38 sa buntag. Moto ang latest gikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete Weather Station. Ini si Andrea Balasabas, daghang salamat o maayong adlaw sa tanan.
14: Handos Balita Weather Update.
6: Daghang salamat Ma'am Andrea Balasabas sa imong weather update.
16: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
6: Oras sa Pilipinas alas 7:22.
16: Handos Balita. Handos Balita.
17: Balita. Balitang lokal.
16: Handos Balita.
17: Handos Balita.
16: Balita.
6: Mga kahandos, kini mo sunod nga mga balitang lokal. Gihandos ka na to nila ni Teacher Albert Kalumba, ex-Captain Nestor Kalom o Malding Gador. Mga kahandos, nangita ba kamu sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw nakabala ka kay ani-ana sa to nga mga suki butika? Ang mas gibanto karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili ka mahayan, apan kasaligan. Sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man uwala, pwede gyud kamo nga makatumar o ayaw hulata nga ang imong lawas mo bigay panalipdag gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan, salkasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan, ngang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, o gaman pa nga mga balatian kanang tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, luluglula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi, nga mupatin aw sa nahanap ni mong mata. Salkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busa sa painong agilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadla o inyong mabatsyagan ang alibyo gayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Mga kahandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian, humot o herbal pagyod nga coffee? Ani-ana, gipilaila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capamex with insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capamex with insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan o sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Chairperson T, Booking Kito Furniture. Mogama sa mga furniture, platira, katray, dining table, pultahan door cham, window cham, dresser, fence divider, mumulding motor na makarving. More para sapsula sa mga sala seats. Mudawat usab sila kung kamo magpapintal sa inyong mga balay. Pinagi sa pagyawan sa stem, nga with or without material. Sa pagkakaroon, adun na sila baligyang kawayan o guod. Chairperson T, Booking Kito Furniture. Naimutang at mang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Kaya panag-iya o gidumala. Nilan Chairperson T, Booking Kito Jopre, Booking Kito. SA Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o fishing supplies. SA Enterprises, ang ilang branch 1, himutang sa Bulongata Street, o ang branch 2, himutang dia sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan. Oban sa mga maayong mekaniko, nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlen Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko, nga sila si Jar Bingkoy o Jericho Palagtew. Branch 2 chief mechanic, Rodjico Kayakap o assistant nene nga si John Lyle.
16: Handos Balita.
17: Handos Balita.
16: Balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 7:25.
16: Handos Balita.
17: Handos Balita.
16: Balita.
6: Karon sa kompleto na detalye sa itong mga balitang lokal.
17: Balitang lokal.
16: Handos Balita.
17: Handos Balita.
6: Gipahibalon ni Municipal Civil Registrar Maricel Villarin nga gikansila o gipostpone ang nakatakdang PELSIS o National ID registration nga unta. Ipahigayon diri sa lungsod sa Tayasan gikan sa October 5 hangtod October 3. Tudini, gihangyon ni Villarin ang mga kapitan sa 28 kabarangay sa Tayasan nga pahibalon ang ilang mga constituente nga dili na madayon ang maong schedule. Dugang pa ni Villarin magpagawas lamang siya og laing pahibalo kung kanus-a ipahigayon ang final schedule sa PELSIS o National ID Registration sa lungsod. Ipahin mo naman usab ang mga residente nga maghulat sa sunod nga opisyal nga pahibalo alang sa bagong nga pizza sa registration. Nagpahibalo na ini, mao si Maricel Villarren, Payasan Municipal Civil Registrar.
18: Balitang lokal.
19: Handos balita.
6: Malampusong gipahigayon nitong gabi sa October 2 sa Tayasan Cabag Court ang selebrasyon sa 126 Civil Service Anniversary sa Local Government Unit of Tayasan ubo sa Papangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III. Kabahin sa mga selebrasyon ang Harat-Hari 2026 o Theater Competition 2026 DN. Ipakita sa mga partisipante ang ilang talento, pagkamamugnaon, panaghiusa, teamwork o panaghiusa. Sa Harat-Hari 2026, si Harley D. Maoy napili nga Harat 2026 o nakakuha usab og mga awards sama sa Best in Production Number, Best in Tropical Attire o Best in Sports Attire. Sa bahin sa Hari 2026, si Remar B. Habierto maoy nakurunahan isip Hari 2026 o nakadag usab sa Best in Tropical Attire. Samtang si Pretzel Rose Bromo maoy Hara First Runner-Up o si Adonis Mercurio ang Hari First Runner-Up. Si Hyacinth Dagangan maoy Hara Second Runner-Up, samtang si Landel Alunan di second ang Hari Second Runner-Up. Ang Hara Second Runner-Up nakadaog usab sa Best Speaker, samtang si Landel Alunan di second nakakuha sa Best in Sportswear o Best Speaker. Samtang ang si Bila Niminso o Sit Ayan Surinyo maoy Hari at Hara Third Runner-Up. Sa Theater Competition, nakurunahan nga champion ang Red Team, gisundan sa Yellow Team isip First Runner-Up, Red Team isip Second Runner-Up o Blue Team isip Third Runner-Up. Gipadayag usab sa LGU Tayasan ang pagpasalamat sa mga membro sa Board of Judges, mga organizers, partisipante o sa tanan nga mitabang aron mahimong malampuson o makahuluganon ang maong selebrasyon. Lakip sa mga hurado, mao sila si Mariant Beligas isip chairperson, Danny Dinopol o Scarlett Gadingan. Gipasalamatan o gipahalipayan ang tanan nga mananaog o mga team nga miapel sa mga selebrasyon tungod sila nga dedikasyon, pagkamabugnaon o talagsaon nga mga pasundayag nga nakapahimo sa 126 Civil Service Anniversary sa Tayasan nga usa ka halandumon nga kalihukan.
18: Handos balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 7:29.
18: Handos balita.
6: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
18: Balitang lokal.
6: Handos balita. May apel ang Local Government Unit of Tayasan sa 2-day reorientation seminar on Barangay Drug Clearing Program o BDCP nga gipahigayon nito nga October 1 ang to-do sa Dumaguete City. Nagrepresentar sa Tayasan si MLGOO Loisel J. Pido, kauban ang mga personnel sa Tayasan PNP diin ilang gitambungan among kalihukan isip kabahin sa pagpaligon sa lokal nga mga paningkamot alang sa mas luwas o drug cleared nga mga komunidad. Tumong sa maong reorientation seminar ang babaligon sa kahibalo o koordinasyon sa mga lokal nga opisyal o law enforcement personnel sa pagpatuman sa barangay drug clearing program. Pinagin ini, ipadayag sa LGU Tayasan ang padayon nga paningkamot sa pagbalambo sa usa ka mas luwas, malinawon o hapsay nga komunidad.
18: Handos balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
18: Handos balita.
6: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
18: Handos balita.
6: Halipayan si Honorable Arthur Dagle, ABC President sa Tayasan Human, mapel sa top 7 performing city and municipal liga ng mga barangay president sa Negros Oriental alang sa unang katunga sa 2026. Nakakuha si Dagle og 88.90% rating base sa resulta sa tingog sa katawhan survey ng nagipahigayon sa TGEA o Visaya Social Pulse. Ang mao nga pag-ila nagpakita sa feedback sa mga katawhan gabahin sa performance, pagpangulo o pagdumalas sa mga lokal nga opisyal. Ilaw sab kini isip usa ka makahuluganon nga pag-ila sa mga paningkamot ni ABC President Arthur Douglas sa pag-alagad o pagpresentar sa mga barangay sa Tayasan. Balipay kang Honorable Arthur Douglas alang sa maong kalampusan o pag-ila siya nga performance isip leader sa mga barangay sa lungsod sa Tayasan.
20: Balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 7:32.
20: Balita.
6: Mga kahandos, katumaong mga balitang lokal o takna, gihandos ka na to sa Herbsmed Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UID, Nance Lenimet, Nance Eye Drops, Raymond Capsule, Raymond Chuku, Tawat Tawasi, Serbicarmigaman, o Alina Beauty Soap. Kung diin madungog dres sa Star Radio Tayasan gikan sa Lunes, ang tud Sabado ang ilang programa nga Sincerely at Ti Arlene sa may ala una median takna sa hapon o paghaman mo sunod ayon ang Balong Dagroy.
20: Handos balita.
21: Balitang provinsyal.
20: Handos balita.
6: Kini mo sunod nga mga balitang probinsyal. Gihandos ka na to sa D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligyan sa mga groceries sa panang unang mga kinahanglanon sa panimalay. Engon man sa labas yung maistaw karni. Ang D3 RB Store 1 himutang diha sa Bulongeta Street ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 RB Store 2 anaa diha sa National Highway corner Bromo Street Poblasyon Tayasan o ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9 ug 10. D3 RB Store 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor gay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulonggaita ug dihito Bulonggaita. D3 Bio Food Supplement mao sa natural nga antiviral ug antibacterial nga specialista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalayalabs Tiacids and Sugared Sugarcane Extract Powder. DTX Capamex, may kapi ka na, nakadetox ka pa. Gakar Ayas Store o Gamian Jules General Merchandise nagbaligyas sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chairs, foam disc, cabinet, floor mat, rapal o gaban pa. Nahimutang diha sa Bulongeta Street, Poblasyon Tayasan. Gakar Ayas Store o Gamian Jules General Merchandise. Gaya panag-iya o ginumala nila ni Ami Faye Omison o Julius Omison. Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawhan nag-antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, bata sana, apabang haplas, gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan imong kaugalingon, gikan sa makapaaguroy nga panuhot, sa yun na ng paagi imong makabuot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masesta, unang-una tungod humot imong haplas, buhos sa bisag kin sa paman ang mahimong customer delog dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw na ini ang siguradong manuhot suhot gayud sa kinahilabang bahin sa imong kabukugan buo sa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini diri sa Tayasan sa Ix Pharmacy o Curie Pharmacy, sa ayungon sa YNA Pharmacy o Butika Girls, sa milalod sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
20: Handos balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 7:35.
20: Handos balita.
6: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang mga balitang probinsyal.
21: Balitang Provincial.
0: Handos Balita.
1: Handos Balita. Balita.
6: Gisuspenso ang klase sa tanang level sa tanang public o private schools sa tibok probinsya sa Negros Oriental karong adlaw Lunes, October 5. Kinigibasis sa Executive Order Number 61 Series of 2026 nga gipermahan o giluwatan ni Gobernador Checo Sagarbarria nga nagmando sa suspension sa klase isip pag-obserbar sa National Teachers Day o World Teachers Day. Pinagi sa mga Executive Order, walay klase sa tanang level sa mga pampubliko o pribadong eskwilahan sa tibuok Negros Oriental karong adlaw October 5. Yang usab ang mga estudyante, kinikana na batutudlo o school personnel nga mangandam o musunod sa mga paibalo silang atag-satag sa kaeskwilahan may kalabutan sa makalihukan atul sa maunga selebrasyon.
21: Balitang Provincial.
0: Handos Balita.
1: Handos Balita.
6: Gipahibalo sa opisina ni Congressman Emmanuel M.M. Lemkay Chong Iway ang iyang libreng konsultasyon alang sa mga kababayanan o kabataan sa lalibertad o mga silingang lungsod. Gipagayon ang mga libreng servisyo sa lalibertad, infirmary facility karong nga October 6 o ugmang adlaw, gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Magatiman sa mga kababayanan mao si Dr. Archiles Onfirada Obigaini, samtang alang sa mga kabataan si Dr. Sheila Marie Abaygar Hinyunada, pediatrician. Idasig ang mga kababayanan o mga gidikanan nga pahimuslan ang higayon aron makapakonsulta o makapangutana bahin sa ilang panglawas. Libre ang maong konsultasyon o bukas alang sa mga residente sa Lalibertad o sa mga silingang lungsod.
21: Balitang Provincial.
0: Handos Balita.
1: Handos Balita.
6: Ideklara ni Acting Executive Secretary Ralph Recto binagi sa otoridad ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Biyernes, October 16, isip usa ka special non-working day sa tibuok probinsya sa Negros Oriental. Kini sumala sa Proclamation Number 41057 nga gipirmahan ni atong September 24. Ang deklarasyon gihimo tungod sa pagsaulog sa Buglasan Festival sa Mang Pizza. Sumala sa proklamasyon, ang pagdeklara sa espesyal nga adlaw nga walay trabaho gitumong aron matagan og hingpit nga kahigayunan ang mga lumlopyo sa Negros Oriental nga makaapel og makapahimulo sa mga kalihukan alang sa pagsaulog sa Buglasan Festival. Busa sa Biyernes, October 16, mahimong special networking day sa tibuok Negros Oriental.
0: Handos Balita.
1: Handos Balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 7:38.
0: Handos Balita.
1: Handos Balita.
6: Balita. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
21: Balitang Provincial.
0: Handos Balita.
1: Handos Balita.
6: Balita. Nakadawat og tang ko nakadawat og tag 100 mil kapesos ang unom ka mga centenarian sa tibuok probinsya sa Negros Oriental karong tuiga 2026 isip pinansyal nga ayuda alang sa mga tigulang. Ang mga benepisyaryo ning baong hinabang naglangkob nila ni Fidila Gauran, taga diri sa Barangay Kabulutan Tayasa Negros Oriental, Benita Ladag sa Barangay Luok Bay City, Celeste Istorco sa Barangay Pesamura, Giulgan City, Lauraina Turaldi sa Barangay Villarreal Bayawan City, Esmeralda Banglus sa Barangay Taklob, Dabagete City, o Simplicia Ilom sa Barangay Poblasyon 4, Siaton. Ilaw man usab sa lokal nga paggamhanan nga mas daghan pang mga centenarian sa probinsya.